0: Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.
1: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

smo najglasniji. Začuti pomlad. Začuti glasbo. Mi smo Salomon.